toujou di sa, hein. Gen maman, gen pil maman ka fon pil bon travay, gen pil maman krab tou ki lage ti moun yo patou, et puis yal nan bal, yal nan plezi. Et parce que bal la pa bon, men ti moun nan ou lage ya, ou pa kont sa la pi demen, malek arrive l pou kol, se a evite, an Haiti fè sa an pil. Isi, nou kont konsekans yo, se pa nan menm nivou ki peyi nou Haiti. Gan pil fòm tou ki va bay nesans a ti moun, men se maman, par rapport a jan yap ede moun, jan yap ede ti moun, jan yap akompanye moun. E gen moun, yo pa fè ti moun, yo pa bay sa ti moun, men se tankou se maman, paske yo itil ti moun, yo tankou se nan vante yo soti, e pi yo bay sa yo genyen, yo bay lanmou, yo bay edukasyon, yo travay avèk yo, se bay sa son bay ekstraordinèr.